lah mung minyak enang nak. Lah mung pine, lah mung seluar pine ta. Diem apa butuhan kau? Sreang. Malu sreang anu samule ke? Ulun ta. Anak Belma me totang manina selalu no Belma anak balong-balong sekolah pandai pat anu bae dapapin desa dapapin nak ah.

0: Wahai, maksud kami datang ke Sihdoan Lao supaya ne buat bujaran dapat juara boy pintar pas sekolah di Sihdoan.
1: Lamin sentai kejaran ne anak. Laminnya jaran ne kita leno nyodek ta leno. Adi menus bau teribu jarang